0: Acht.
1: Ich habe gegessen.
0: Was denn?
1: Ja, gerade eben habe ich drei, ich weiß nicht, wie die heißen, die Schokolade gegessen. Drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
0: Cool. Und was hast du noch gemacht?
1: Ja, ich habe, mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
0: Okay. Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
1: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
0: Aber du kennst die Band?
1: Ja, ich kenne Papas Freunde.
0: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
1: Mhm.
0: Tanzt du gern?
1: Ja.
0: Und was hast du noch erlebt?
1: Ja, ich habe ja hier Konzert angehört. Ja, das war richtig geil.
0: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
1: Ja, da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Das ist ja klar.
0: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen?
1: Ja.
0: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
1: Bitte.
0: Danke, dass du mitgemacht hast.
2: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال، ومعنا هلأ ضيفة كمان، ضيفتنا من سوريا. أهلا وسهلا فيكي.
3: هلا فيكي.
2: بالبداية حابة أسألك سؤال، شو بيعني لك الهروب من البلد؟
3: هو ترك مكان أنت خايفة منه، ما بتشعري فيه بالأمان، لمكان آمن أكتر.
2: قدي صار لكم بألمانيا؟
3: 8 سنين.
2: وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
3: ايه.
2: وكيف كان شعورك؟ انه ممكن ترجعي ممكن لا؟
3: ممكن ارجع. كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب، انت عم تفرقي ذكريات، عم تفرقي ناسك، اهلك، رفقاتك، اشياء انت متعلقة فيها، فما كان شعور ابدا سهل، وانت رايحه على مجهول، فيعني قدامك كثير اشارات استفهام، وين انا، كيف رح اكون، حيكون احسن ولا لا، يعني هي كلها اسئله
2: أكيد.
3: ما بتعرفي اجوبتها.
2: اكيد طبعا، والبدايات دائما بتكون كثير صعبه،
3: خاصه اذا كانت مجهوله.
2: حضرتك اجيتي بر ولا بحر ولا طيران؟
3: أنا جيت دراسة.
2: اوكي.
3: واستقريت بعدين.
2: واستقريت يعني ها شوي اشوى من العالم اللي بيخاطره.
3: اكيد.
2: حابة اسألك هلا شو عم تعملي بألمانيا؟
3: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سيلف ستاندش، يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات، وعم حاول يعني اعمل شغلي الخاص من هذا الشيء.
2: بالتوفيق ان شاء الله. كتير حلو هذا الشيء، بفرح وبكبر القلب لما بنشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد. بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
3: والله بشوفه فرصة حلوة، حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها. بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع، كمان الأجواء، يعني بحس أنه بمدن ألمانيا كمهاجرين كتير بحاجة لهيك شيء، الناس تعرف فيه على بعضها، تعرف ثقافات مختلفة، تقضي وقت ممتع، ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج، شبكة علاقات، شبكة ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع، فبحسه هيك ايفنت فرصة حلوة بصراحة.
2: أكيد، والموسيقى هي جامعة لإلنا على رغم كل الاختلافات.
3: اللغة الواحدة بيناتنا.
2: شكرا كثير لك، ونحن انبسطنا بهالانترفيو، بتوفيق إن شاء الله.
3: شكرا كثير لكم كمان.